0: Poštovani slušaoci, u organizaciji Udruženja umetnika Krug nedavno je u Domu narodnosti u Segedinu priređen forum na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, nastojali da sa zainteresovanima razmene informacije o najaktualnijim zbivanjima unutar srpske zajednice, pre svega o planiranom otvaranju gimnazijskih odjeljenja u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi. Na forumu je učešće uzelo i najuže rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj, koje je na postavljena pitanja prisutnih, među kojima su neki sa iznenađenjem konstatovali da relevantne informacije ne dopiru blagovremeno do odgovarajućih ličnosti koje se nalaze u funkciji donošenja važnih konačnih odluka, upravo te nedostajuće informacije u vezi sa budućnošću planirane srednjoškolske ustanove podijelila sa zainteresovanima. Nakon dosta žustre diskusije koja je nastala pre svega između rukovodeće trojke samouprave i organizatora foruma, kolega Milenko Radić razgovarao je sa Milanom Đurićem, liderom Krugaša.
1: Prvi forum je

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, projekat pod naslovom Pobjeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma, nominovan je za nagradu IKOM Srbija u kategoriji Projekat godine. Ova izložba koju su zajedničkim snagama realizovali Muzej Vojvodine i Muzej savremene umetnosti Vojvodine u povodu obeležavanja 8 decenija od pobjede nad fašizmom, bazirana je na brojnim artefaktima koji se čuvaju u fondovima ove dve kuće, a svoj doprinos su dale i druge muzejske ustanove, zatim Biblioteka Matice Srpske kao i Radiotelevizija Vojvodine, a pomogla su je i privatna lica koja su otvorila porodične kolekcije vezane za živote pojedinih antifašistkinja. Autori izložbe su članovi kustoskog tima Odeljenja savremene istorije Muzeja Vojvodine Kristina Meneši, dr. Aleksandar Horvat i Vojislav Martinov, te dr. Sanja Kojić-Mladenov, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, žene su se masovno odazvale pozivu Komunističke partije Jugoslavije na borbu protiv okupatora. Od samog početka ovog rata žene kroz različite forme ilegalnog rada u pokretu otpora postaju aktivne akterke borbe, osporavajući tako dotadašnje norme u ulogama koje su im dodeljivane i započinjući stvaranje nove dinamike odnosa među polovima, navodi jedna od autorki Kristina Meneši. U okviru hronološko-tematskog koncepta, posredstvom historijskih predmeta, dokumenata umetničkih radova i ličnih biografija pojedinih aktivistkinja, javnost je od 7. novembra do 7. decembra prošle godine bila u prilici da se upozna sa različitim aspektima ženskog angažmana u borbi protiv fašizma. Poseban iskorak u pogledu ove izložbe historijskog karaktera je uključivanje radova savremenih umetnica. Vredno je istaći imena kao što su Milica Tomić, Milica Dukić, Milica Rakić i Jelena Jureša, koje su u svom stvaralaštvu inspiraciju tražile u temama narodno-oslobodilačke borbe i antifašizma. Neke od njih polazile su od autentičnih ličnosti i događaja, koriste istorijske artefakte, predmete, dokumente, fotografije, kao i životne priče, a druge su inspirisala konkretna mesta borbi ili kreiraju potencijalne ambijente otpore i kritike zaborava. Na izložbi je ukupno bilo izloženo 330 predmeta, a postavka je u cjelini bila dvojezična na srpskom i engleskom jeziku. U katalogu izložbe na preko 250 stranica autorski tim je u 6 originalnih naučnih radova istraživačkih studija analizirao različite aspekte borbe za eliminaciju žena u okviru antifašističkog i revolucionarnog pokreta u Vojvodini. Kako se navodi u preporuci na sajtu IKOM-a, sudeći po medijskim natpisima i prisutnosti na društvenim mrežama, izložba je privukla veliku pažnju javnosti zahvaljujući uspješnom dizajnu, konceptu, velikom broju izloženih predmeta i bogatom pratećem programu, dok je katalog dobro prihvaćen kod akademske i stručne javnosti. Sve to je rezultovalo buđenjem interesovanja za temu ženske emancipacije u okvirima revolucionarnog i antifašističkog pokreta kao autentičnog i zaboravljenog historijskog iskustva žena sa ovih prostora, navodi potpisnica preporuke, kustoskinja i istoričarka Kristina Jorgić Stepanović.

0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave godišnjicama oslobođenja Zagreba i danom pobjede, odnosno danom Europe. Dok domaći politički očajnici tvrde da Zagreb 8. maja 1945. nije bio oslobođen grad, nego ispražnjen grad, izazivaju lojalnost prema Donaldu Trumpu, po političkoj desnici u Europi Trump se više predstavlja uteg jer ona sama prolazi kroz proces žanovske iscrpljenosti. Sa svečane akademije koja je povodom dana pobjede i dana oslobođenja Zagreba održana u dvorani Lisinski upućene su brojne kritike vlastima zbog omogućavanja nasrtaja revizionizma i neoustaških težnji. Antifašizam je temelj Europe i Hrvatske. Zato je obeležavanje dana pobjede i dana oslobođenja Zagreba jedan od najznačajnijih događanja s jasnim antifašističkim predznakom, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Piše se da je 9. maja u Baranji na svečan i pod vidljivo pojačanim policijskim obezbeđenjem obeležen dan pobjede. S tim u vezi piše se o trnjanskim kresovima koji su održavani pre rata, nakon duže ideološki uslovljene pauze, obnovljeni su pre 12 godina i svake godine na njima sve više ljudi. Kresovi se ne organizuju samo radi slavlja, nego i zato što je važno naglasiti da antifašizam nije samo lekcija iz istorije, već živa praksa i nada za budućnost bez nasilja. Naglasili su iz mreže antifašistkinja Zagreba na manifestaciji s kojoj su konzervitigaši, koji su pokušali da ometu kresove, otišli po dvije na repa. Nisu obeležavalo oslobođenje samo Zagreba. Skromno, kao i svake godine od 90. do sada, 6. maja obeležen je dan oslobođenja grada Karlovca i to bez službenih predstavnika grada. Učinili su to antifašisti Karlovce i Karlovačke županije koji su pred devastirani antifašistički spomenik položili vence i cveće zajedno s predstavnicima srpske i jevrijske zajednice te partijama Socijaldemokratska partija i Možemo. Izveštava se da je u organizaciji antifašista u Križevcima prigodnim predavanjem obeležena godišnjica oslobođenja tog grada 45. godine. Potom članova antifašističkog udruženja okupili su se predstavnici gradske vlasti, potomci partizanskih boraca, članovi lokalnog SDP-a i drugi građani. Osim obeležavanja oslobođenja, piše se o stradanjima. Tradicionalnim okupljenjem u Veljunu na Đurđevdan i ove godine održana je komemoracija za 525 srpskih civilnih žrtava koje su ubili ustaše u nekoliko dana pre i nakon praznika. Moramo graditi društvo u kojem nema mjesta za mržnju koje je 1941. dovela do zločina, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević na komemoraciji. Na sam dan pobjede otkriven je obnovljeni spomenik narodnom heroju Nikoli Miljanoviću Karauli, palim borcima narodnooslobodilačke borbe i civilnim žrtvama fašističkog terora sela Lisičina u Virovitičko-podravskoj županiji. Sećanje nije privilegij pobednika, sećanje je dug živi prema mrtvima, rekao je predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević na svečanosti otkrivanja spomenika u selu Lisičine u kojem danas niko ne živi. Piše se da je povodom dana oslobođenja Zagreba na nekadašnjem ustaškom gubilištu Rakov potok upriličena memorijalna umetnička intervencija Vidi vrata su otvorena autora Marka Tadića i kusa Saše Šimprage. Izvestilo se da je u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu povodom godišnjice oslobođenja Zagreba predstavljeno treće dopunjeno izdanje knjige Dva kurira, Drage Mažara, narodnog heroja, poznatog političkog radnika i dramskog pisca. Reč je o romanu čije radnje prati dvojicu mladih kurira, Sulejmana iz Banja Luke i Marka iz Knešpolja, čiji su porodice pobile ustaše, a koji se kao fiktivni likovi mešaju sa stvarnim ličnostima i prolaze kroz događaje iz Drugog svjetskog rata. Elite namjerno prikrivaju klasni sukob ideologijom jer im jednostavnije nekog diskvalifikovati kao partizana nego voditi bitku na polju ekonomije. Kada bi se u Saboru borba vodila oko stvarnih ekonomskih pitanja, brzo bismo vidjeli ko je na čijoj strani. No jasno je koliko malo političara tamo doista stoji za radništvo, kaže Kata Peović, bivša saborska poslanica iz redova Radničke fronte i autorka knjige Kraj kapitalizma. Dok staro umire, a novo se ne može roditi. Niko od nas nije pitao da li želimo ući u kapitalizam. O promjeni ekonomskog sistema nikad nije proveden referendum. Da se ljude pitalo žele li privatizaciju zdravstva i obrazovanja ili da stan postane roba koju sebi mogu priuštiti samo bogati, uverena sam da bi rekli ne. A dok Plenković frizira standard, istina je da su naše plate dalje skoro dvostruko niže od evropskog prosjeka. Mi zadnjih 36 godina zaostajemo za svim nekad uporedivim zemljama. Slovenija ima minimalac skoro u rangu naše medijalne plate. To je rezultat sistematskog uništavanja proizvodnje i potpunog oslanjanja na uslužni sektor, zaključuje Peovićeva. Tema novosti na tezanje

broj sudija Ustavnog suda. Da bi se otvorila mogućnost za sporazum HDZ-a i Levice o popunjavanju Ustavnog suda, neophodno je da premijer Andrej Plenković odustane i od svog uslova da HDZ predlaže 2 od 3 ustavne sudije. Ne postoji ni jedan propis koji bi opravdao takav zahtjev. Politika i zdravstvo. Manje više iste fraze koje sadrži SDP-ov nacrt zdravstvene politike izgovorilo su sve dosadašnje zdravstvene administracije. SDP se uporno nudi kao bolje računovođa, a zdravstvu treba odluka ili Hrvatska uopšte socijalna država. Tema novosti je tragedija migranata. 20-godišnji Avad Ahmad bio je među više od 30 ljudi naguranih u stražnji deo teretnog vozila kojim su iz BiH preko Hrvatske pokušali doći do Slovenije. Policija je 3. maja našla njegov leš i reševe trojice mlađih muškaraca na teritoriju opštine Netričić. Pravljam, na teritoriju opštine Netričić. Do 12. maja u Hrvatskoj su zabeležena stradanja čak 21 migranta. Piše se da su obavezni mirovinski fondovi u martu izgubili 604,4 milijuna eura svoje imovine. Ali reakcije domaće javnosti može se svesti na pojam letargije, pa se čini da otpora ne bi bilo, čak i da fondovi momentalno pročerdaju celokupni preostali 27 milijardi. Dok fondovi gube pare, Moravice nekad i srpski gube još jednu tradiciju. Zadnji dan aprila bio je zadnji radni dan za 10 zaposlenih u pogonu Polka, koji je u smanjeni broj popravaka vagona poslovao pozitivno. Osjećaj praznina kako u samom pogonu, tako i u srcima svih radnika, ali i meštana Moravica koji su od uvijek radili i stvarali u Polki, ističe zamjenik gradonačelnika Vrbovskog Milan Mamula. Da ne prolazi sve bez otpora pokazuje priča Petra i Slavke Pajić iz Petske kod Opuskog koji odbijaju prodati svoju zemlju. Nema je prodajeni za 400.000 eura. Ovdje smo rođeni, ovdje smo dobili decu, na groblju su naši roditelji i djedovi i odavde jednostavno ne idemo, bez obzira na novac, odgovaraju investitorima u projekt Pantheon, odnosno veliki podatkovni centar koji bi, kako bi se tvrdi, bio najveća investicija u Hrvatsku. Ponuđena cena za zemlju najpre iznosila bednih 30 centi po kvadratnom metru, zatim je porasla na 50 centi i na kraju je samo Bajićima ponuđeno od tada nezamislivih 5 evra po kvadratu. Kad su i to odbili, u zabačeni zastavak stigao je lično biznismen Jako Andabak, čiji ljudi otkupuju zemlju za projekt. Novosti donose nastavak s putešestvije sa severoistoka i severa Crne Gore. Ovaj puta pisalo se u piscu Mihajlu Laliću. Bio ti je Lalić sirotinja i Bogu teška. Dolazio je pisac u svoj kraj u Trepču sa svitom iz opštine. Odsedao je u Sričevoj kući. S njim su dolazili policajci jer nisu svi u selu voljeli Mihajla. Bio je tu i profesor Miloš Vulović, njegov intimus. I ja im nosim tanjer sira, mesa, rakije da častim jer nema ko drugi. Rekoh, evo ja ću da probam prvi rakiju da vas ne otrujem, priša Duško Jočić. Na staru kuću Miodraga Bulatovića u selu Okladi, opština Bela Polje, davno je postavila lomanju ploču. Pomoćnik je sadio Miodrag 1953. Ove rakije od njegovih šljivo jabuka. Dolazio je za života ovde. Mi smo njega kupili manje, kuću u kojoj se živimo i voćnik. Bilo je to vlasništvo njegove porodice, govori Jakša Varagić. Ovde ne smete pomenuti Četništvo ili možete, ali samo u pozitivnom smislu. Trebalo je da se podigne spomenik Pavlu Đurišiću, ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata u selu Zaostro. Zatim je uklonjen i volšebno nesto, ispričuje Kamal Musić u Belom Polju. U Vereši iznad Leve rijeke, odakle potiče crnogorska plemena Vasojevića, ekipa je dobila neobičnu molbu. Pošalje neki dopis Plenković i Milanović u reci, poručuje Vasojević Vešović da ne zanovetaju save sa Albancima i Kosovarima, rekao je ekipi Darko Vešović. Komentarisao se nedavni Hod za život, odnosno skup čiji se učesnici zalažu za zabranu abortusa. Antiabortusa aktivistkinja Željka Martić je proizvod bolesnog sistema. Mnogo pre nego što je pokretačica Hoda za život postala javna figura, slobodan i dostupan pristup prekidu trudnoće, ozbiljno su narušili država, zdravstvena administracija i lekarske organizacije. Pokret širi halucinaciju da bi u Hrvatskoj doista moglo doći do potpunog ukidanja prava na prekid trudnoće, besmisleno od začetaka do odluke Ustavnog suda iz 2017. godine, kojem je potvrđeno da žene imaju ustavno pravo odlučivati o rađanju dece. Model skraćenja radne sedmice ne može se uvesti preko noći nijednako u svim sektorima, ali međunarodno iskustvo pokazuju da skraćivanje radnog vremena nije nikakva utopija. Island je između 2015. i 2019. provao velike pilot programe skraćene radne sedmice bez smanjenja plate, zbog čega su sindikati kroz kolektivne ugovore izborili kraće radno vreme za velik deo radnika. Španija je pokrenula državni program za testiranje 32 sat radne sedmice, dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu provode eksperimentima o modelu 100% plate, 80% radnog vremena i cilj je zadržavanje pune produktivnosti, kaže Jelena Ostojić, asistentica na odseku za sociologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Piše se o nestanku spomenika partizanskoj radionici nakon devastacije javnog okoliša Štrbačkog buka koje je država sankcionisala. Investitor iz privatnog posjeda uklonio je antifašističko obeležje posvećeno osnivanju prve partizanske radionice za izradu i popravak oružja. Piše se da je 3 dana nakon napada na saradnika Novosti Sinišu Vukovića splitska policija našla napadača, ali u pritvoru nije proveo ni jedan dan jer je pušten da se brani sa sloboda. Istina, uz zabranu prilaska Vukoviću na 100 metara. U pozorištu mora postojati mogućnost da se pokaže polifonija različitih ljudskih glasova, gdje svaki od njih ima svoju posebnu jedinstvenu priču na koju se želim fokusirati. Ono što mi je važno jeste da se odmaknemo od svakog esencijalizma, jer on vodi u ideologiju, a tada se nalazimo u umjetničkom zatvoru, govori kazališna rediteljica Rajna Rac. Piše se da je Valentina Laka, Đevršćanka koja živi u Kanadi, napisala zbirku priča kojom nastoji sačuvati originalni dijalekt Bukovice i sećanja iz rodnog kraja. Izveštava se da su predstavnici Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije boravili u Sremu gdje su s predstavnicima opština i regionalne razvoje agencije Srem razgovarali o jačanju prekogranične saradnje i pripremi zajedničkih projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Izveštava se da je Karlovački podvod prosvete organizovao tribinu posvećenu životu i delu Miljkana Mastića povodom 40 godišnjice smrti ovog profesora, pedagoga, filozofa, književnog i poetskog teoretičara, kao i revolucionara. A izveštava se da je u Zagrebu održana tribina o poeziji i društvenom uticaju pesnika Gorana Babića, koji je nedavno umro u Beogradu. Izvestilo se da će u Sunce, Veneru, Zemlju, Mars i Merkur, budući planetarijum u dalju, dobiti Saturn. Pored postavljanja planeta Saturn, projekt obuhvata edukativne sadržaje kao interaktivnu tablu posvećenu životu i delu Milutina Milankovića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas se navršava 298 godina od rođenja Ruđera Boškovića, matematičara, fizičara, astronoma i filozofa, jednog od posljednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu, proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike. U tumačenju vremena i prostora uveo je pojam relativnosti, pa se smatra pretečom Einsteina. Ruđer Bošković je umro 1787. godine u Milanu. 18. maja 1800. godine u Petrogradu je umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, ruski vojskovođa. Rođen je u Moskvi 1730. godine u porodici siromašnog plemića. Stekao je vojničku slavu širom Rusije, ali je posle smrti carice Katarine II. Pao u nemilost novog cara Pavla I. Suvorov se smatra jednim od najvećih vojnih komandanata 18. veka u Evropi. 18. maja 1872. godine rođen je engleski filozof, matematičar i reformator Bernard Russell. Filozofiju i matematiku studirao je na Cambridgeu, gdje je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen s fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste, kritičara građanskog morala i borca za ljudsku jednakost. Njegovi najpoznatiji radovi su Uvod u matematičku filozofiju, Religija i nauka i Ljudsko znanje. Bernard Russell je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Kompozitor i dirigent Gustav Mahler umro je u Beču 18. maja 1911. godine. Mahler je poreklom iz Kalista u Moravskoj. Muziku je učio na konzervatorijumu u Beču. Vodio je Bečku operu 10 godina i u to vrijeme ona je postigla najviše umjetničke domete u svojoj istoriji. Gustav Mahler je autor 10 simfonija, nekoliko ciklusa pesama za glas i orkestar i 3 sveske solo pesama. Danas je Međunarodni dan muzeja, ustanovljen na 11. regionalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje 1977. godine. Tom prilikom savjet, kao svjetska strukovna organizacija pri UNESCO, deluje pod geslom da su muzeji značajno sredstvo kulturne razmjene, obogaćivanja kulture, razvoja međusobnog razumijevanja, saradnje i mira među narodima.

Ovdje se u okviru književne večeri pod naslovom Kafana u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac održati 21. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru H13. Adresa je Budimpešta 8. kvart, ulica Horanski broj 13. Tokom večeri publiku će zabavljati orkestar Rastka Gergeva, a specijalni gost priredbe je glumac, dramski umetnik Marko Ember. Proslava patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 22. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 časova. Istoga dana u Lovri će se održati svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja Mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice otpočeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri. Adresa je ulica Đerđa Dože broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti uslijedio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autora Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Oproštena svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se u subotu 23. maja. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9 sati i 30 minuta. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se u subotu 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10 časova, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave bit će priređen kulturno-umetnički program. Proslava hramovne slave letnjeg svetog Nikole u Sečaju bit će upriličena 23. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Srbi u Baji će u nedjelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva otpočeće u 10 časova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 5, 2, 8, 30, 30. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo najprije posvetiti odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, čije redovno zasedanje u Beogradu otpočelo 13. maja, a okončeno juče. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izrazio je zabrinutost za opstanak srpskog naroda i institucija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija zbog spornog zakona o strancima, kao i zbog sve učestalijih izazova sa kojima se suočava narod, kao i svetinje i monaške zajednice u pokrajini. Također, Sveti arhijerejski sabor potvrdio je svoju trajnu i nepokolebljivu duhovnu brigu i odgovornost za verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svetinje drevnog sedišta, patrijaraha i arhijepiskopa srpskih Pećke patrijaršije i eparhije Raško-Prizrenske. Sveti arhijerejski sabor daje punu podršku njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu i njihovim naporima da uprkos stalnim pritisima i neizvestnostima očuvaju svoje vekovno prisustvo, duhovni, kulturni, istorijski identitet i svesti o potrebi da pred domaćim i međunarodnim predstavnicima sa dodatnom posvećenošću nastave da u duhu Evanđelja Hristovog svedoče istinu o neophodnosti zaštite ljudskih, verskih i imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve i njenog vernog naroda na Kosovu i Metohiji i osnaživanju njene pozicije u cilju opstanka kako vernog naroda srpskog, tako i jedinstvene hrišćanske kulture i civilizacije na tlu istorijskog ishodišta i duhovnog središta srpskog naroda, navodi se u saopštenju. Sabor je naglasio da je prostor Kosova i Metohije od posebnog duhovnog i istorijskog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu. Posebno ohrabruje činjenica da naše drevne svetinje, uprkos mnogobrojnim iskušenjima, nastavljaju da sabiraju veliki broj poklonika iz zemlje i sveta, svedočeći da one nisu samo spomenici kulture, već pre svega živi centri bogoslužbenog, duhovnog i crkvenog života, dodaje se u saopštenju. Tokom zasedanja sabora analizirani su izveštaji o arhipastirskom radu arhijereja u dijaspori i regionu s posebnim osvrtom na prilike u eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i na Britanskim ostrvima. Saslušani su i razmatrani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, zatim izveštaji arhijereja nadležnih vojnim sveštenicima u vojsci Srbije i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također analizirali su se izveštaji o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, Patrijaršijske biblioteke, muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, Dobrotvorne fondacije, Čovekoljublje, Pokloničke agencije, Dobročinstvo i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve o njihovom radu u prethodnoj godini. Sabor je analizirao trenutno stanje i probleme crkvene prosvete i saslušao izveštaje o radu svih obrazovnih ustanova Srpske pravoslavne crkve. Tokom ovog zasedanja nastavljene su prošlogodišnje aktivnosti na polju reforme plana i programa u srpskim pravoslavnim bogoslovijama. U tom cilju doneta je nova uredba o bogoslovijama i usvojeni su novi programi za četvorogodišnje školovanje u bogoslovijama. U toku sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa u uzdizanju u rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, koja će u buduće delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević, navodi se u saopštenju. Posebnu pažnju sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Sveti arhijerejski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Tokom ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, saborski oci su liku svetih pribrojali monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu.
Na saborskim sjednicama detaljno je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno financijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. U cilju uspostavljanja redovnog crkvenog pravnog poretka u eparhiji, Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita gospodina Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom, dodaje se u saopštenju. Također Sabor je razmatrao i pitanje bioetike, saslušavši izveštaj o radu sinodskih odbora za bioetiku i odbora za brigu o porodici i svetinji braka. Na Saboru je posvećena posebna pažnja i odnosima sa drugim sestrinskim pravoslavnim crkvama Srpske pravoslavne crkve. Sabor je razmatrao i posljedice nekanonskog delovanja raznih religijskih grupacija na kanonskoj teritoriji pomesne Srpske pravoslavne crkve, kao i odnose pomenute crkve sa nepravoslavnim crkvama i verskim zajednicama kako u okruženju, tako i svetu. Sabor je raspravljao i o duhovnim i geopolitičkim posljedicama ratnih sukoba i kriza širom sveta. Tokom Sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kojom prilikom je primljen izveštaj tog tela o svim dosadašnjim radovima, izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države Srbije, kao i o preostalim radovima na ovom zavetnom hramu srpskog naroda. U saopštenju se ističe da je u Svetom sinodu mandat prestao mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju. Dodaje se da će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamjenici tog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski gospodin Jovan i mitropolit Timočki gospodin Ilarion. Ovogodišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora obogaćeno je i svečanim otvaranjem izložbe pod nazivom Sveti Sava povodom proslave jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, potonjeg prvog srpskog prosvetitelja i arhijepiskopa, upriličene u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji muzeja Srpske pravoslavne crkve.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ako je Segedin, onda naravno su i razni festivali, i to u svim godišnjim dobima. A već je 10. godina kako se u gradu na obali Tise u maju priređuje međunarodni festival, festival filmski, Vilmoš Žigmund. To je poseban festival na koji se ocenjuje i takmiče se kamermani, to je snimatelji raznih filmova. A zašto Segedin i zašto nosi ime velikog filmskog radnika Vilmoša Žigmunda? Pa zato što je on rođen u ovom gradu, živeo je ovdje i po tradiciji rešili su da se napravi ovaj festival. Otpočeli su ovogodišnji festival sa stavljanjem venca pod spomen ploču Narodnu kuću u Dov ulicu, a posle toga kratko su govorili o njegovom životnom putu. Inače, nažalost, malo vremena je živeo u Segedinu, jer zbog raznih političkih događaja i jevrejskog porekla morao je da napusti Mađarsku, ali je sa svojim radom dokazao da je jedan od najboljih snimatelja filmova, pa čak je nekoliko i režirao. Mnoge filmovi koje je snimao dobili su Oscara, a i njega su posebno nagradili. Kada se menjala politička situacija u Mađarskoj, u više navrata se vratio, a prvenstveno u svoj voljeni Segedin, kojeg nikad, kao što je on sam rekao, ni za trenutak nije zaboravio. Posle njegove smrti u rodnom gradu rešili su da organizuju jedan međunarodni filmski festival za kamermane. Na početku je krenulo sa samo nekoliko filmova, a pored tog i raznim kursevima za kamermane, a bilo je predstavljeno i velikih takozvanih svjetskih hitova. Iz godine u godinu se povećavao broj filmova i oni koji su se prijavili na takmičenje, pa su napravili i razne kategorije, dokumentarni filmovi, dugometražni filmovi, zatim kratkometražni, i bilo je i onih filmova koji su dramskog karaktera. Na ovom jubilarnom festivalu, 10 godina postoji ovaj festival, bio je rekordan broj prijavljenih, iz koji je stručni žiri za takmičenje izabrao 41 film koji su predstavili za 4 dana. Pored toga da su to predstavili, bilo je i raznih filmova koje su zainteresovani mogli da pogledaju u centru grada, u gradskom bioskopu, a pored toga bilo je još na nekoliko mjesta i raznih predavanja, izložbi, a interesantno je bilo da su pred gradski muzej prezentovali filmove na slobodnom, nažalost zbog lošeg vremena, manje nego što je to bilo planirano. Nagrade su dobili nekoliko njih. Nagrađeni su sretni, a svi su bili sretni što su učestvovali na ovoj manifestaciji, koje će se sljedeće godine nastaviti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 20. maja 1349. godine Državni sabor u srpskom prestolnom gradu Skoplju usvojio je prvi deo Dušanovog zakonika, to jest zakonik blagovjernog od cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Europe. Pored odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže staleže, a imao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen drugim delom na Državnom saboru u Serezu. Rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i romejskog, vizantijskog prava. Proklamovao je načelo zakonitosti, zakon je jači od suprotne volje vladara. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u srpskom manastiru u Strugi, sada je u Moskvi. Prizrenski prepis iz 15. veka čuva se u Prizrenskoj episkopiji. Na današnji dan 20. maja 1506. godine umro je genovski moreplovac Kristofor Kolumbo. 1492. godine dobio je 3 broda od španskog kralja Fernanda i isplovio iz luke Palos u pravcu zapada. 12. oktobra stigao je na ostrovo Guanahani, kome je dao ime San Salvador. U narednim putovanjima otkrio je Kubu i Haiti, ostrova Porto Rico i Jamajku, kao i obale Srednje i Južne Amerike. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Književnu karijeru započeo je 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazao je ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svojih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni su mu romani Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. Balzac je umro u Parizu 1850. godine. Na današnji dan 1805. godine završena je izgradnja Simplonskog puta preko Alpa. Izgradnju je započeo Napoleon Bonaparta kako bi svojoj vojsci omogućio brže kretanje i nove osvajačke pohode. Radovi su trajali 5 godina, put je premošćavalo 600 drvenih i kamenih mostova. Simplonski put preko Alpa predstavljao je obrazac za gradnju puteva i tadašnje remek delo ljudskih ruku. Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor, umrla je na današnji dan 20. maja 1896. godine. Bila je autentična interpretatorka dela svog supruga, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Danas je Međunarodni dan meteorologije ustanovljen 20. maja 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.